han jakta på skreien. Og Birgitte sitt hjemme, og drefta med finspunne garn. Det brenn ut i havet, og skyen slår sprekk. I kikkerten ser hun en venkende sprekk.